Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Det är alltså så passande när näst sista låt ute i dagens lördagsnittimen är Yngvild sin gråta över det som är over. Men vi är ju tillbaka igen imorgon, Sean, ja. Och vi syns vi ska vara väldigt... Jag går in i lördagen med en väldigt god känsla, alltså med lite krim i kroppen och lite humor i kroppen och lite hiphop-alvor från Stig Brenna. Perfekt uppladdning till resten av dagen.
2: Ja, det är helt nydigt. Och Jorunn Kristin sent oss en melding som gör att jag också kan gå ut i lördagen med en god känsla. Impossible Green.
1: Ja.
2: The Impossible Green heter bandet som nu är sammen med Violet Road som har blivit till Åge och Svartrosten. Tack så mycket, Jorunn.
1: Rätt ska vara rätt. Men akkurat när det gäller musik och band och navn, då ska du hålla tången ganska bent i munnen imorgon när vi då är tillbaka igen klockan 9 med en 9-timmen vi är till söndagsgästen våras selveste Admiral P.
2: Ja, fy søren, för en fantastisk artist han är och för en ja, reise, alltså bokstavligt talat, man ja. Säger ofta det, och reise, det har varit att reise dit och reise datt, men han har ju verkligen varit på en reise från Zambia och över till Norge som liten gutt, og vi skal få hele historien, vi skal høre på mye fin musik. Det blir en innertid, Tarjei.
1: Jeg tror jeg gleder meg til det, og så finnes det jo en video som går en sånn seiersgang disse dagene her, som kanskje dukker opp i feeden til folk før morgenen, der kongen altså, tidligere kompens Håkon med barna sine, synger til denne snakke litt, altså vi har en konge som
2: meg.
1: Har hørt på Admiral P og likt det, det er helt fantastisk, så søndagsgjesten vår har fans hos de kongelige.
2: Vi høres i morgen, folkens, og ha en nydelig lørdag. Dette her verdens beste poplåt. Jeg bare sier det. There She Goes med The Last.

0: Alex Warren var det här med låta Ordinary.
1: Ja, för många så betyder ju lördagar fri, men för någon så betyder det dugnad och vi lördagsliv vi liker ju lyfta fram dugnadsfolket och ge det lite extra uppmärksamhet.
0: Ja, och idag så ska vi till Lillehammer för där arrangeras det nämligen rulleskiren idag med diverse aktiviteter och ei som har satt av hela dagen för att barnen ska hålla sig aktivitet. Det är dig Åshild Høva Sporsheim. God lördag.
2: God lördag till dig.
0: Nu vad håller dere på med akkurat nu?
2: Du nu är på Bikebeiner skistadion, hvor engasjerte och flinke föräldrar från Lillehammer skiklubb arrangerer en rekrut

0: Ja, det låta heter Piece of Paradise med Violet Road. Och klockan den närmar sig 5 och det betyder att lördagsliv är vid vägs ände.
1: Men det är ingen grund att skruva radion för efter oss kommer lördag i P1 med Janne Helen Juliusen.
0: Ja, Kristine Breivik Øen och Caroline Stangnes, vi tackar för följe. Vi hoppas du brukar lördagskvällen gott och koser dig massa. Denna helga det är Mark Ronson och Miley Cyrus som ska spela dig upp mot nyheterna. God lördag.
1: God lördag.

Red är ju filmaktuell akkurat nu med lave förväntningar, en film som hun har sagt inte handlar om sig själv annat än att de två andra, hun och huvudpersonen tillfälligtvis är artister. Det fick låta too much här I NRK P1. Tanita Tikaram är ganska strax på väg in I radion din. Nu först de där som påstår att det går fint, men vi hör ju alla att det gör det ju egentligen inte.

Han ligger väl ut på turné med den nya platta si till nästa år tror jag. Vi hörte Harry Styles med Sign of the Times så då är det tid för tre på rad norsk på norsk hvor vi startar med Ella Lockert och hennes Vad om det finnes noe mer?

0: Klockan är 22. Detta är NRK Nyheter. Kystvakten har avslutat dagens sök efter de savnade fisketuristerna utanför Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Igår förmiddag skall en utleiebåt med 4 utländska turister ha rejst ut för att fiske, varav ingen av dem har kommit tillbaka. Det blev iverksatt sök samma kväll och båten har blivit funnit tom. Reporter Fredrik Ringnes besökte tidigare kväll området hvor söket har pågått.
1: Politiet är lite sån det avventer lite. Det är lite dåligt väder, det är mycket vind och mycket regn i området. Så nu blir det ju väntning till att för att fortsätta letingen. Men bak mig så har vi flera haller hvor den förolyckade båten blev fraktet in i förmiddag. Men de pårørende som var i detta reisefølge, de är ju tatt hånd om av kriseteamet, men Kripos är koblet på för att varsle de pårørende som är i hjemlandet til disse turistene.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til disse nye forslagene før de kan sendes på høring. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Og hjertelig takk for nyhetsoppdateringen. Alexander Wallestad er det som nå styrer spakene her i kanalen. Jeg skal være litt selskap med deg i en fin time til å dele massevis av fin musikk med deg. Så du hjertelig velkommen.

Vi är faktiskt inne i söndagen, den 20 september har liksom sneket sig på oss. Sammen med Prince och Anders Jektvik så är nattradion gott satt igång och då det var bara för Nils och Gunnar här i studio och öppna upp för Emilie Hallow som är nästa artist ut.

Vidar Jonsen og Peter Nordben. Vidar Jonsen og Peter Nordberg sammen om låta På Vift, og før det var det Midnight Oil som sang Beds Are Burning. Ja, det finns ju många fina låtar skrevet och sunget om månaden vi är inne i september, och någon av de mest stämningsfulla får du här i Nattradion om lite.

No Rules, sing Dua Lipa. Och en av Sveriges flottaste sångare blev född på dagens dato. Det var I 1937 och jag snackar om Monica Zetterlund. Damen som lika gärna sang jazzlåtar sammen med internationella jazzstjärnor. Hon turnerade Folkeparken I Sverige och hon drog revivisa sammen med Hasse och Tage I Stockholm. Ett spännande liv levde du och det har ju också blivit en spillefilm som är väl värd att se. Så då har jag lyst att hylla en av Nordens stora sångare och då tar vi en nattlig promenad genom Stockholm sammen med Monica Zetterlund.